0: 아트로포 아트메 아트메가 여기니
1: 아 고고 이라 왜 소멍 아빠 awak tuwa kuwi ngati-ati ora usah kakean lunga metu lunga angin kandhani kok ngaya.
0: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim
1: ekstrim.
0: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
1: Tak gaweke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Sumangga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.

0: pit mantar. Tapi ya tak lagi dek. Mau sih jenengin numpak pit mantar kok nyontreng sak kayange.
1: Awak sih kurang gawe angki kowe kowe kok yo wong sih jenengin numpak mantar nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Kakang Mas Kudoni Lerso, panjenengan menika kados pundi to? Wiwit wau kula caos atur kok namung kendel kemawon boten kesondar lho. Mbak boten kados ngaten menika to Kang Mas? Kula menika sedih sangat lho menawi panjenengan tansah kados ngaten menika.
1: Diajeng Citrawati.
0: Inje kados pundi?
1: Nek kudune seliramu kuwi tanggap to. Apa sebabe penggalihku lagi sungkowo?
0: Menapa to ingkang dipun penggalih Kang Mas? Mbok nyih ngendika kemawon dateng ingkang rayi kula ngaten lho Kang Mas, dados kula menika ngertos menapa ingkang dados penggalih panjenengan menika.
1: Seliramu kuwi jejering pawestri. Sak temene ora pas yen aku ngrembug perkara sing abot karo seliramu.
0: Njenengan mboten dados menapa to Kang Mas? Yang panjenengan menika katangipun nggih wontenipun namung kula sak menika. Dados kersa mboten kersa panjenengan kedah ngendika kalian kula ngaten.
1: Pancen sing tak penggalih iki bab keprajan diajeng. Bab keprajan.
0: Oh, perkawis keprajan.
1: Iya, perkara katentremaning negara ing Blambangan.
0: Inggih. Menapa ingkang dipun ngendikaaken kolom ben menika Kang Mas?
1: Lah iya.
0: Perkawis peperangan ngeten. Blambangan kalian Jenggala.
1: Yo nek Blambangan kuwi durung kelakon perang karo Jenggala.
0: Inci.
1: Ning ing mengkune mesti bakal tekan ing Blambangan kene. Coba to. Saiki Jenggala wis nglerek. Nglerek ngetan. Bali wis diraboso dening Jenggala.
0: Inci.
1: Lah iki mengko ora wurung. Ora wurung mesti bakal tekan ing Blambangan kene. Aku kuatir aja. Yo senajan kadipaten Blambangan kini tentrem. Ning ora kena njur nyepelekake marang kahanan sing tentrem iki.
0: Inci Kang Mas, ning panjenengan menika mboten perlu menggalih ingkang kados ngaten menika. Perkawis menika rak sampun wonten ingkang rembak to Kang Mas, sampun wonten ingkang menggalih piyambak.
1: Iya, aku percaya. Nek perkara iki wis ana sing rembug. Nek perkara iki tanggung jawabe Rama Adipati rak ya dadi tanggung jawabku. Uga tanggung jawabmu. Jalaran iki bakal ngembet katentremaning negara. Ngono?
0: Inci. Ning panjenengan dalem kula atur emut lho Kang Mas. Peperangan menika mboten sekedhik korbanipun. Kula menika mesakaken dhateng para kawula ingkang boten mangertos dodhok saleng perkawis lajeng dados korban Kang Mas.
1: Yo pancen sing jenenge peperangan kuwi wengis diajeng. Perang kuwi wengis. Ora wurung mesti bakal ngembet marang kawula.
0: Mila menika.
1: Lah wong jenenge wae perang. Ning nek awake dhewe iki njur mung meneng wae. Ora toto-toto sak durungi. Nek nganti klakon diraboso dening wong-wong Jenggala. Coba. Engko entek-entekane awake dhewe kuwi njur lena. Sing jenenge lena kuwi mesti njur bakal akeh bebanten. Kaya sing tok aturke. Kawula sing ora ngerti dodhok seling perkara mesti bakal dadi banten mergo anane perang kuwi.
0: Inci neng rak derengken tenan menawi badhe dumugi Blambangan mriki to Kang Mas.
1: Iya. Pancen durung karuan. Neng kuwatir iki rak kena to diajeng. Lah saiki coba penggalian. Bali kuwi apa dosa kaluputane? Rak ora duwe luput to nek karo Jenggala. Ora duwe perkara apa-apa. Neng buktine Jenggala ngraboso neng Bali coba. Kaya dene kadipaten Blambangan iki.

0: piye. Ndek bendoro siji wae kok dadi ra karuan karuan. Pripun to ndoro? Preso Mandaya Prana kok njur dadi malah jelih-jelih angraini. Mingkendel ten mriki. Sak menika anggenipun menggalih menika ingkang wening. Dipun penggalih ingkang kanthi sareh. Menapa ta kersanipun kok sak sampunipun preso putri saking Bali lajeng boten kersa ngendika malah melajar-melajar dumugi wonten papan mriki.
1: Angreni.
0: Waduh. Maraini. Kula ingkang abdi.
1: Sliramu isih timbul ning jagat iki, Ngreni.
0: Gus, Angreni menika sampun sedo. Sampun murut ing kasedan jati mboten badhe kelampahan. Gesang malih timbul wonten ing jagat menika, Gus. Angraini menika sampun boten wonten. Kula aturi wening to penggalihipun. Menika dipun serantos dening para kadang sentana, para penderek. Glondong pengareng-areng ingkang badhe kabekta dhateng Jenggala sampun pepak. Putri Boyongan inggih sampun samekta kersa dipun boyong. Malah kendel
1: janji kata

0: Panjenengan menika sampun dipun tenggo dening rayi dalem Raden Kudonatpada ingkang ingkang nglarapaken kang mbokipun Dewi Mandayapana
1: pancen ayu ngreni.
0: Wah. Wong kok ngene kok dadi
1: ndak arasiya, ndak arasiya.
0: Wah. Wah. Bejo temen aku diarasi.
1: Arasi ora apa-apa mendel wae tak arasi.
0: Weh. Wong kaya ngene kok dangkep wong ayu.

0: sing ora tak bisa lalekake. Angreni ning putri Nusa Kencana Mandaya Prana uga tansah gawang-gawang ana ing padoning netraku. Pancen nalika aku wis tepangan kang sepisanan kelayan Mandaya Prana, suarane kang jeblis kelayan Anggraeni, liringe netrane dadekake kroncalaning penggalihku. Sak temah manonku banjur sumerpet ora karu-karuan. Ya. Mandaya Prana, aku kepengen namatke dedek piatekmu, namatke citramu saka papan kene. Kowe mesti ora bakal ngelgiwa, ora bakal krasa yen sak temene nggonmu lenggah ana ing papan kono. Ndak pirsani saka papan kene. Mandaya Prana, kulitmu kang kuning nemu giring, pasuryanmu kang ayu, rikmamu kang memak-memak wilis angembang bakung, larapanmu kang nyilo cendani. Oh, Mandaya Prana, ora bedane kaya naliko aku sarimbitan kayang Anggraeni kang wis murut ing kasidan janji. Mandaya Prana, Mandaya Prana, siramu ora rumangsa ora krasa yen ndak pespadakake, ndak tamatake saka papan kene.
1: Mengkendel karo ngalamun Gus Panji, Gus Paning Pati, panjenengan namung tansah namataken kalian Dewi Mandaya Prana kemapun. Gus?
2: Loh,
1: Gus Panji?
2: Kakang Prasanta.
3: Loh, jebulane nang sing rasane aku to iki, Mas.

0: prasonto kepiye?
1: Syukur nek sampean pun emot to. Aku kalau bawa menurak, kalau bingung sangat to. Jangan dalam kok jelih-jelih sampunipun meresani putri Mandoyo Pranomo lajeng angra ini melajar mantos kula tututi dumugi wonten ing pinggiring segoro mriko menika
0: Gagang Prasonto.
1: Inggih.
0: Wiwit Gagang Prasonto sowan ana ngersa sampean dalem Narendra Agung ing Nusa Kencana Prabu Sri Baginda.
1: Nggih.
0: Jarene Prabu Sri Baginda masrahake putri buyungan lumantar rayi dalem kang sesilih Raden Kudonatpada. Sawetara pitepungan kelayan Mandoyo Prana. Kakang Prasonto dadi ing jagat iki ana wong sing suarane jebles klayan suwargi garwaku angraeni apa meneh
1: nggih
0: kedhep liringing netra uga padha klayan angraeni ana ing kono kuwi Kakang Prasonto sawetara sumrepet manonku kaya-kaya aku kepanggih karo angraeni garwaku kang wis tumekaning pati.
1: Gus kantenan jagat niki pancen isine neka warna. Nek perkara wong sing padha menika akeh. Wong kembar niku nggih wonten, suarane padha, rupane padha. Lenitik nganti kangelan sing jenenge iki ndi, sing jenenge iki ndi? Wonten kemawon.
0: Mulane nganti tak rewangi aku mermanakake namatake klayan Mandoyo Prana terus tok cablek iki mau dadi aku kaget Mandoyo Prana sing tak tamatake uga kaget terus malah melayu ninggal papan kene
1: mbok menawi saking ringsemipun
0: iya ning mbok menawa oleh ninggal papan kene ya ming Bali ana ing papane dheweke ning pesanggrahan kene Kakang Prasonto.
1: Sak menika dipun pupus kemawon Gus. Ingkang nama tiyang menika sampun sedo nggih sampun. Dipun rilakaken jer sedaya menika wau sampun dipun kersakaken ingkang kagungan.
0: Iya,
1: tan wurung sedaya tiyang kula panjenengan ya ra wurung sok ya ming mati.
0: Mbuh dina sasilan taune. Ngugemi apa sing tau didongengake dening Kakang Prasonto. Kakang Prasonto rak nate ndonging klayan aku. Gambarake nata ing ngendi Kakang?
1: Ngurawan.
0: Lah nata ing Ngurawan.
1: Prabu Haji Darma.
0: Golek dalaning pati supaya besok ana ing kanirwanan. Tumuli bisa ketemu karo sing wis murut ing kasedan jati. Pancen angkahku kaya ngono nggonku bedah negara Nusa Kencana iki.
1: Mila kula ndongeng mekaten menika kajeng kula supados Gus Maning Patindra ra kabuka penggalihipun ngaten.
0: Iya Kakang Prasonto iki.
1: Kula nuwun. Monggo Kisanak, monggo lenggahipun. Monggo.
2: Iya.

0: nyuwun pangapunten sakderengipun. Kula badhe nyuwun prisa menapa leres panjenengan menika ingkang asma Kanjeng Pangeran Maningpati.
1: Injih, mboten klentu.
0: Injih.
1: Nuwun sewu. Jengandika menika sinten? Lan menapa klebet teksih sentana wonten ing negari Nusa Kencana ngriki?
0: Piye, Injih? Kula menika putranipun Rama Adipati Blambangan.
1: Saking Blambangan tratah bumi Jawi.
0: Injih leres.
1: Kok saged dumugi wonten ing laladan bumi Bali ngriki?
0: Piyih, mila pancen kula sengaja. Kula menika kepengin sanget pinanggih kalian Kanjeng Pangeran Panji Waningpati.
1: Nuwun sewu. Panjenengan naminipun sinten?
0: Iye, nderek nepangaken nami kula Kuda Nilarso.
1: Kuda Nilarso.
0: Injih.
2: Lajeng ingkang setunggal menika putri
3: ngene kene maju kene. Injih, Kang Mas.
0: Kuwi nepungke dhewe.
3: Injih. Kula Citrawati.
1: Seliramu Citrawati.
3: Injih, Pangeran.
1: Lajeng kleres menopo kalian sederek Kuda Nilarso menika wau?
3: Kula kadangipun anem.
1: Putra dipati wonten ing Kadipaten Blambangan.
0: Injih, leres menika sederek kula anem.
1: Injih. Lajeng kagungan kersa menapa kisanak Kuda Nilarso?
0: Injih. Sakderengipun nyuwun pangapunten Kanjeng Pangeran. Estunipun kraya-raya kula dumugi mriki. Saestu kula namung kepengin sangat pinanggih kalian Kanjeng Pangeran Panji Waningpati.
1: Sak sampunipun pinanggih.
0: Ujug kula. Kula menika badhe nyuwitaken kadang kulaning menika. Wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Panji Waningpati.
2: Nyuwitaken.
1: Piye Kakang Prasanta?
2: Angger wong kok do nyuwitake putri. Kok aku siji-siji ora ana. Nggih.
0: Lho ning sederek kula niku ayu lho.
2: Oh nggih. Kula pitados. Menika badhe nyuwitaken kok Gus. Dos bunti.
1: Rene iki wis dadi karepe kisana Kuda Nilarso Kakang Prasanta. Direwangi keroyo-royo saka Blambangan ngupadi aku ana ing laladan negara Nusa Kencana utawa tlatah ing bumi Bali. Ya wis prayogane ditampa wae Kakang Prasanta mengko dimen nyawiji karo Mandaya Prana kang saiku uga wis mesanggrah ana ing papan kene.
2: Nggih. Ning sebabipun Gus menika perlu pun telesih rumiyin kok nyuwitaken ingkang rayi menika kersanipun dos pundi to Den?
0: Menika ngaten. Mila kadang kulane badhe kula suwitaken kalian Kanjeng Pangeran Panji Waningpati menika jalaran mergi saking mongko king manah kula. Saking remening manah kula. Awit kersanipun Kanjeng Pangeran Panji Waningpati menika jebul sae. Ing ujug kula menika gadah pandugi. Menawi Kanjeng Pangeran Panji Waningpati semanten ngecak perang wonten ing Bali. Kula menika gadah panginten boten wurung ing mangkenipun Blambangan ugi badhe dipun kecak perang. Ngaten saking pandugi kula. Namung jebul klentu saestu kula nyuwun pangapunten Kanjeng Pangeran. Jebul kersanipun Kanjeng Pangeran menika sae kepengin manunggalaken bumi Nusantara mriki. Wah, kula sarujuk sanget Kanjeng Pangeran.
1: Kisana Kuda Nilarso.
0: Injih kula.
1: Panjen angkah kula. Yen kula nyawijekaken bumi Bali.
0: Injih.
1: Kelayan bumi Jawi.
0: Inji.
1: Meningko ing pengangkah supados sak sampunipun sesambetan kawula ing bumi Bali menapa dene tanah Jawi menika sami sae satemah saged nindakaken wulu wedaling sedaya para kawula minggaing nayaka ing Bali menapa dene ing pulo Jawi.
0: Inggih
1: cara lampah dagangipun,
0: inggih
1: cara tetanenanipun, lan sanes-sanesipun sesambetan menika mujudaken setunggaling kegiatan ingkang saged manunggal, manunggalipun Bali kalian bumi Jawi.
0: Inggih. Kula nderek remen Kanjeng Pangeran. Pramila kersa Kanjeng Pangeran menika nampi pasuwitanipun sederek kula aneng. Jalaran ing mangkinipun menika saged kangge lantaran anggenipun sami ngrumpaketaken anggenipun pasederekan.
2: Inggih.
0: Terus mboten.
2: Nggih, dados menika mujudaken tandha panungkulipun dhateng negari Jenggala.
0: Ngaten. Nggih.
2: Ampun
0: wastani ngaten inggih kenging.
2: Nggih.
0: Inggih.
2: Pancen kersanipun Ndara Panji menika sae kepengin ngrukunaken dhateng tiang-tiang Bali Jawi.
0: Inggih.
2: Kejawi inggih badhe damel tata raharjaning praja. Nika menapa awonipun menawi tiyang menika lajeng guyub rukun manunggal tekad boten gampil menawi dipun rabasa saking manca negari. Nanging menawi tiyang menika lajeng pecah-pecah lajeng madeg piyambak-piyambak dongipun menika menawi manunggal menika dados sentosa dados ringkih tak mekaten.
0: Inggih, leres. Inggih. Amenika menopo sekintenipun Kanjeng Pangeran kersa nampi pasuwitanipun kadang kulane menika.
1: Kisana kudu nilarso.
0: Iyi, kula Jeng Pangeran.
1: Rene ingkang badhe nglampahi suwita dhateng kula menika kadang nem panjenengan inggih sinten sesilipun?
3: Citrawati.
1: Dewi Citrawati.
3: Inggih.
0: Meneng wae.
1: Kula keparenga badhe nanting dateng sederek anem panjenengan inggih Dewi Citrawati.
0: Oh inggih.
1: Menapa keporo saestu mantep golong gilik nggenipun badhe suwita dateng kula.
0: Inggih kala wong oyak-oyak kalian kula menika ngoyak-oyak kepingin sangat suwita wonten ing Jenggala.
1: Kakang Prasanta.
2: Nuwun kula.
1: Ana piyayi putri kok ngoyak-oyak.
3: Wong boten kok pangeran.
1: Gejas pundi ta menika sak temenipun
3: dong lho. Dikok dados. Pun matur menika mboten cocok kaliyan kula kok.
0: Wong nyatane kaya ngono kok. Kowe kuwi mung lagi krungu kabar menawa Kanjeng Pangeran Panji Waneng Putih kuwi Panji Waneng Pati kuwi gagah pideksa.
3: Yang penjenengan mboten perlu matur ingkang kados.
0: Wis ngoyak-oyak kepengin ketemu
1: kuwi. Nggih, sampun pisan. Sampun mboten perlu padudon kalian kadang nem
0: penjenengan. Nggih, Kanjeng Pangeran iki. Piye? Mantep ora? Saiki wis kelakon
1: ingkang badhe nanting menika kula lho kisanak kudu nilarso.
0: Monggo-monggo Kanjeng Pangeran. Nggih.
1: Kisanak Citrawati.
3: Nggih. Kula pangeran.
1: Kula sampun nampi walehipun Kang Raka. Inggih. Kisanak kudu nilarso. Menapa keporo saestu lair tandhesing batos panjenengan kepingin suwita dhateng kula.
3: Inggih, menawi wonten keparengipun ning menawi mboten inggih mboten menapa-menapa kok.
1: Tegesipun mboten mantep menawi mboten menapa-menapa menika.
3: Inci manah kula menika mantep ning menawi mboten dipun tampi anggenipun swita badhe kados pundi malih pangeran.

Dekap semanten sutrisno budaya tur pasugatan uyon-uyon siang wekdal menika mugi-mugi ndadosaken panglipur sakwatawis. Nuwun.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Yo. Mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian nandur kok nandur jamu-jamunan empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang lan liyane. Kuwi uga oke manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah

0: pokoke negor uwe jiji kudunge joli nandur uwe jiji.
1: Nggih pak, neng mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Bu Karjo.
4: Pak Pardi. Monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
5: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
3: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
5: Piye toh? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
3: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
5: Piye toh? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

paring dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabdahi fi ma atakum ladarul akhirah wala tangsi nasibaka minad dunya. Lan golek kanthi apa sing wis diparingaken Allah marang siliramu. Kebejan akhirat. Lan aja nganti siliramu lali marang bagiamu ing donya iki. Pendengar RRI, ayat punika mulangaken dumateng kula dalah panjenengan yen donya ora kudu ditinggalake nanging kudu digunakake minangka dalan kanggo gayuh kebajikan kemaslahatan wonten ing donya punika dumugi wonten ing akhirat. Duwe jabatan iku ora salah. Sugih kuwi ya ora dosa. Lan urip ingkang kepenak uga ora dilarang. Sing dadi masalah menengere. Nalika kabeh mau ndadekake kula telah panjenengan adoh tebih saking sanak famili, saking lingkungan punapa dene adoh kalian Allah Subhanahu wa taala. Menika dadosaken ruginipun kula telah panjenengan. Lali ibadah, ora jujur, ora peduli marang wong liya. Nak wonten sanubari kula telah panjenengan, wonten perilaku kula telah panjenengan, wonten hal-hal konten iku estunipun menika dadosaken rugi donyane lan ugi akhirate. Kranten sampiran kula wau dadosaken kula telah panjenengan tebih kalih lingkungan ugi tebih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi nandasaken, wa umlahu makfar ahsan alaikum walakim ahsan alaikum antub sadu alaikum dunia. Demi Allah, dudu kemelaratan sing tak wedeni tumrap seluruh kabeh. Niku Rasulullah ingkang paring dawuh. Nanging ingkang tak khawatirke yen donya ikutin bukan ganti jembar kanggo sliramu kabeh. Rasulullah sampun anggadhe kekhawatiran bilih menawi Allah taala menika bika kori memberikan fasilitas dumateng hamba-hambanipun, lajeng hamba-hamba menika pun gampilaken rezekinipun, pun bangga gampilaken pangkatipun, pun gampilaken keremenan-keremenanipun menika kadah-kadahipun menawi kula telah panjenengan boten ngendalikan hawa nafsu menika dadosaken supe lali sangkang paranene bilih kula telah panjenengan punika bebrayan wonten ing masyarakatipun. Lali andap asor, lali ikhlas, lali kebajikan-kebajikan dumateng kiwa tengenipun sing biyen endengan dadi abot amargi wonten sekat kala wau. Hal punika wonten ing Al-Qur'an sampun penceritaken bilih salah setunggalipun umatipun Nabi Musa ingkang kawastanan Korun menika raja di raja, hartanipun luar biasa kathahipun, hartanipun menika pun masukaken wonten gudang, gudang menika pun kunci, kuncinipun ingkang ngasto para pengawal menika kuatah sanget saking okehe harta bendane. Sehingga Korun kala wau lali

dipuntindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi babab cariyos Kumbakarna Senopati seri pitu ing wusana kaaturaken sugeng midhangetaken.

lanang gel pikono ndo. Songko panggil aku dudu kowe ingkang gugah karo aku mergo saka kagetku. Nganti meh artego karo kowe. Sawise ngaturake pabekti tak tampa ana wigati apa. Pamit sewu anggen kula kepareng mungu dumateng paman mboten saking niat kula piyambak. Nanging kula dipun utus Kanjeng Rama paman Kumbakarna tinimbalan Swan ngersa dalem Rama. Ana wigati apa? Penyepun paman badhe dipun dawuhi supados manjing wonten palagan jumeneng Senopati Ngalogo Kakang Prabu dawuh karo aku. Aku supaya dadi Senopati mungsuh karo wong Pancawati. Mekaten paman.

0: Mandi kowe wong kae. Paringaken sinen ro. Kae kae njur. Mandi kowe yo, kok. Pamanmu Kumbakarna dituti ya.
1: Nggih.
0: Antyo para madya jajal ulatno saka kaduan ke

Panggenro manjing wonten ing peperangan ora niat anglabi marang Kang Raka Prabu Rawana. Nae estri manah arso labuh marang negoro ngaleng

kan ya teko mangkono edo nggih sami imbal utara. Potapa ing manjing wonten salebeting pakuwon pelajari para abdi. Ngaturaken menawi wonten senopati yaksa gedhene sak gunung.

bebareng matur ngersanipun Kanjeng Dewaji. Iki sapa kula kengabdi pun kapiliman Desti. Ngaturaken kawuningan bilih wonten Senopati dhateng saking negari Ngalengkondro wujud pun yaksa agripun selawan-lawan. Lah menika sampun wonten kedadesan kok ngabdi. Banjur kepiye Dimas? Prayogi kula kangkang Mas Tasmono ingkang mes padhaken saking ketebian. Kakang Nerpati pinaro daus pados Wadyabala manggi Kang Mas Kumbakarna. Kakang Nerpati budhal para Wadyabala petukna Kumbakarna supaya bisa mundur sangga ing peperangan iki.

cowati. Wah, awakku kok dadi cokoti lemut. Ayo kanca kumpul karo pateni. Ayo ayo ayo ayo ayo kruyuk ayo kruyuk kruyuk kruyuk kruyuk. Katarita Pragosa Swilogiri ingkang kruyuk marang Raden Kumbakarna. Mung den anggep kaya dene semut kang rumambat ing salira. Merga saka gedhening gandarwa. Wusana Pragosa ing ora karuan wilangane. Mung den kirekaken bablas. Tiba aduh ingkang manjing onong granani ora Raden Kumbakarna. Senopati Pancawati kang kalebet Pragosa Stimahambara kapitacing kanil. Manjing onong grana ing kono kraos risi granani den semprotaken cacing kanil tumiba bantala kaya den banting satemah sirna margalayu. Mung nerpati Jayasugriwa kang rada agal wujuding Pragosa katandhak den lelo-lelo kaya dene dianggep putrane Pinati.

0: Kang Mas Lesmono.
1: Apa Dimas?
0: Kang Mas Kumbakarna gedruk saestu. Awit kula mangertos piyambak. Estunipun menika wonten nyepeng Kakang Nerpati Jaya Sugriwa. Dipun lela-lewa pun anggap menika namung dolanan. Lajeng Kakang Nerpati pados marginipun uwal saking asta nyokot grananipun Kang Mas Kumbakarna. Menika gedhukipun sumbar-sumbar sampun lagi bindeng sewantenipun.
1: Sugriwa wong dilela-lela ya manggragas nyokot irung.
0: Ayang Semlang bang dicekel wong Semlang gedene dilela-lela pejet engko darane muni titit ngono ya. Eh Sugriwa si pejet wetenge paling ora ning nyuwara tut.
1: Tut kepiye? Banjur prayogane kepiye?
0: Amring nyuda kekiyatanipun Kang Mas Kumbakarna. Sak menika prayogi sukunipun dipun rampali kemawon. Mawi agem pun pusaka Guwa Wijaya.
1: Iya. Bocah para dele semono ngasta pusaka Guwa Wijaya mangesti aturipun ing Raden Wisana. Lenepasaken patitih pangembating pawastra tumama marang sukune Raden Kumbakarna kalih pisan.

0: kok tak kangen ni ora kena ni
1: Kang Mas kula mangertos Kang Mas Kumbakarna ingkang ngamuk wonten ing peperangan keronto-ronto raos sing manah kula.
0: Aku tekan kene aku ora apa aku bela karo kawula sing tobah apik wong Pancawati.
1: Badhe kados mekaten Kang Mas Kumbakarna istanipun sampun boten badhe kiyat malih. Jer panjenengan sampun boten kekiyatan tanpa asta tanpa suku. Kula sowan ngersanipun Kang Mas menapa Kang Mas badhe damel raja pejah wonten Pancawati.
0: Aku anggere kepethuk nelega atiku, aku nyaluk swarga. Aku nek ora kowe sing mateni ora iso.
1: Kula aturi tenggo sawetawis Kang Mas.
0: Iya wis aku tak tunggu kene. Wis nek pancen aku iso tuku ing pati mesti tak tunggu nang Suralaya aku ora pati-pati duwe swarga nek ora bareng karo adikku kuwi bisa.
1: Aduh rumangsa kerontoro. Kang Mas Lesmono.
0: Apa Dimas?
1: Kula aturi ngasta pusaka
0: Wijaya.
1: Kang Mas Kumbakarna sampun sumedya kepingin badhe sedo. Kula tren yuh mawas dumateng Kang Mas Kumbakarna.
0: Iya. Dinari toko capo tumete sing waspo datan bisa kendhat awet prisa ingkang rayi Wibisana kang wis manunggal marang Praja Pancawati. Ing kono radene semono ngasta pusaka Wijaya geya kalpasaken jangga manglung. Wijaya tumama marang jangkene Raden Kumbakarna sanalika raga gumlundung. Kumbakarna ndherbabah ndepani bumi tasih kawistara gereng-gereng semedya pamit.

0: Majeng.
1: Panjenenganipun paman kenging Majeng yen para putra Senopati Pitu sampun mati. Sakmenika paman Jumantri kula atur kunjur menika mangke midhak ngantos klentak-klentu jer penyam menika sesepuh ing Ngalengkondurojo.
0: Yen ngaten nyuwun pamit kula wangsul rumiyin wonten kepadian.

0: sasampunipun tata tentrem kawontenan menika muji syukur keparing jawata dene kawula ing Pancawati pinaringan mboten wonten bebaya ing tumandhu dhateng para kawula. Suwawi kula dereken ngadhep kersanipun Kaka Prabu. Anjagi meksa sawansi-wansi ngalengka ngedalaken Senopati.
1: Monggo kula dereken.

Sutresno budaya manten pun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiyaran-kiyaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan gaturaken kiyaran Pendopo.

0: ada yang ini nanti buat kas, buat ini, memang ada yang seperti itu. Makanya pramila ngantos sak menika sanggar pula puan menika tasih mlampah. Ngantos sak menika ugi ada dana-dana hibah yang mungkin dari dana keistimewaan juga.
1: Langun langing kang lakon baken istunipun raos andarbeni saking para warga menika piyambak ngaten nggih.
0: Nggih.
1: Leres andarbeni kepar ngangrung kepi piye carane tetep iso lestari ngaten nggih.
0: Nggih, leres.
1: Nggih. Matur nuwun Bu Nur, rawuhipun Bu Aja Rusmi, matur nuwun Mbak Mala, terima kasih rawuhipun. Lan ingkang wonten mriku Pak Danyang Budi Sarjono, matur nuwun rawuhipun. Lah kanthi menika nderek memuji mugi mangke pentasipun saking kadang-kadang sanggar puan wonten ing dinten Setu malam Minggu tanggal 17 Oktober 2016 kawiwitan jam 8 dalu mapan wonten ing kopi kempul desa nggih wonten ing Cilian Sindu Umbul Martani Ngemplak Sleman. Monggo dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh resani lan apresiasi. Mugi-mugi lumampah lancar lan sukses dados pangalembanan ing poro ingkang kepareng resani. Matur nuwun rawuhipun Bu Nur, Bu Rusmi, Mbak Mala. Sehat selalu dan selalu kami nantikan rawuhipun kanca-kanca sanggar buan sanesipun. Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

katresnan. Pangluso Lakuning Limin saged panjenengan pidhangetaken wontening atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta FM 106,6 MHz lan AM 1107 kHz dinten Minggu jam 11.00 dalu.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu campur sari mi campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinar Seta ingkang dhirekaken mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Raroncen lagu-lagu campur sari kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan paring salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 nuwun sewu wonten ing gangsal kali setunggal songo ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 066 nggih monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi monggo. Halo sugeng dalu mi campur. Halo
1: sugeng dalu mi campur Mas Giman Dunur Seto.
0: Nggih sugeng dalu wano yo monggo Mbah.
1: Nggih. Campur manis kali Mas.
0: Campur manis kali pun cawisaken.
1: Dangu mboten mirengken iku.
0: Nggih.
1: Kagem Rama Jingadiono Rama Tujo Rama Yuwono.
0: Nggih.
1: Pomo Narto Indro Mbah Mus Tanjung Pinang monggo Mbah Amit Mbah. Kagem Mbah Yono kali Mbah Kunto Karno. Gunani Bajuri ini Bu Sumi Sandaan Mbak Wati asing wonten Pak Tupar wonten Pak Sagio Pak Sawe Pak Sagio Pak Kasian Nombolawen asing wonten Bu Sriwi Unjali
0: yeah.
1: Bu Sakinem Bu Supriyati Bu Yanwase Bu Wagianti Bu Dijo yang Parno kali Pak Wening kalian Pak Narjo yang wonten Bu Bosari
0: wonten
1: Yusirup wonten Pak Yanto kali-kali pun Yus, Mbak Yulegi
0: ngaten.
1: Ya yuk dua-duanya semua.
0: Nggih.
1: Oke, prayogi kagem sedaya ki mohon nggih Mas.
0: Ngaten.
1: Kagem Mas Diman sedaya tugas.
0: Nggih.
1: Kula tenggo lajengipun.
0: Nggih. Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nggih. Sak wingkingipun Mbah Noyo monggo sugeng dalu mi campur. Waalaikumsalam monggo Yusirup niki. Monggo monggo. Ngimpi. Nggih.
2: Atur salam Mas.
0: Nggih.
2: Kuda jinjing Mbah Nawo semoga kuatian di berarti fungsi utami kan dono Pak Pak Sanjo.
0: Nggih.
2: Mbah Wati iki kono Pak Sanjo Mas Adi Bondosari iki.
0: Nggih.
2: Pak Tupar prayogi sang gen kagem sedaya
0: nggih ngaten nggih matur nuwun rawuhipun Yusirup monggo sawingingipun sugeng dalu mi campur
3: geng dalu mi campur
0: nggih sugeng dalu Bu Yayuk monggo
3: sehat nak Mas
0: paringipun pangestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan warga mekaten
3: sampun sanget
0: amin pangestu nggih
3: kekatan angin kula lagune tak nderek
0: nggih nderek menapa
3: arep nyare mesti ra
0: tak monggo
3: anu mawon Mas pecut dicoblake Mas
0: oh nggih nyeblake pecut
3: angin nyeblake pecut
0: nggih
3: angin rak jemu jemu kita
0: nggih
3: panjang pecut
0: e nggih
3: anjir syukur lah
0: nggih
3: erek kenton kenton nggih
0: monggo monggo
3: monggo terus dicoba kula tenggo lho
0: nggih
3: ajeng Bu menika wae Bu Bu Sirup nggih
0: nggih
3: Bu Sirup Noyo, lajeng Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Yuriyah, Bu Kun, Bu Estima, Bu Sri Utami, Bu Sampun, Bu Nani Bajuri, Bu Salima, Mami Sartika, Bu Karsiti, Bu Sri Bu Pipit, Bu Mudo, Mbak Hijen, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Widya Nenses, lajeng Bu Yayu Paris, lajeng Pak Roslan, Pak Suwardi, Pak Azhari, Pak Yudi, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Pak Damastus, Pak Bambang Sutarno, Pak Wene, Ki Rukun Merdo,
0: yeah.
3: Pak Sunardi Mursari, Pak Purkenteng, Kang Gilas, Pak Tupar, Mbah Noyo Miawau, Mantun Umur, Pak Supoyo, Pak Sarjio,
0: yeah.
3: Dua kalian doyo kemawon panik sangat berempat yang bundi kemawon. Saya tanpa sehat tu kengaran.
0: Matur nuwun.
3: Tu kengaya karya ngantos paripurna mangke.
0: Inji.
3: Ikan kasih narikan sehat semangat.
0: Amin.
3: Tak kantor rezeki ningkat barokah.
0: Inji.
3: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun saking Ibu Yayu wonten ing kene nggih. Samingipun sugeng dalu mi campur.
4: Sugeng dalu mi campur Mas Nusito.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Ki Rukun Werdo menika.
4: Nggih.
0: Nggih.
4: Takune pun derek mawon
0: nyambung
4: kemawi saking pun kasem bujo Bu Yayu kala wau Bu Yayu kuduru kasem Mbak me Wasyanti Tante Wasyanti kasem pun nanti bajuri kami kuku penasung Romo Kasiono kagem Mbak ya Adin Nasung cinta nih yang patok nih
0: Mbak Yeni
4: Mbak Yeni kagem Mas Arbol Mas Ardi kagem Pak Sunardi, Pak Sumar, Pak Supoyo, Pak Sagio, Pak Tumiji, Pak Kemsat, Joyo Genawo.
0: Inji.
4: Matur nuwun berkalipun mas.
0: Matur nuwun rawuhipun Ki Rukun Werdo nye. Selajengipun menika saking Mbak Widyaningsih wonten ing Sentolo Kulon Progo nderek kintun salam ngersakaken geblek wates. Kagem Romo Nanto Endro Romo Tujuh Sebagio kalian Ibu Bu Yayu Kweni Bu Yanuase Bu Dwijo Bu Wakianti Bu Nani Bajuri Bu Pak Bambang Sutarno Pak Agung Nugroho Pak Damaskes Pak Mojiono saya ini pun kagem sedaya kemawon matur nuwun. Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun salam kagem Mami Sartika Bu Srimbon Agung Bu Dwijo Bu Yayu sedaya Yayu Eyang Sas Bu Tarmi Bu Wender Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Ase Gopra Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, spesial kagem Mbak Giyung luar, lanugi kagem Mbak Anggun, matur nuwun, ye, matur nuwun, ye. Sugeng dalu mi campur, stasiun Tugu Mas, menika saking Buningsih Wonosari. Kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu, sugeng laras, kagem Mas Giman, mugi tansah sehat, kata rezeki, amin, matur nuwun. Mbak Jio sugeng dalu mi campur dere absen mas atur salam kagem Bu Dwijo Karang Mojo Bu Tarmi Demangan Baru ki kagem sedaya ingkang kepareng midhangetaken sugeng dalu sugeng laras matur nuwun rawuhipun ye. Sutresno budaya sumangga langkung biyen kabiyarsa wonten campur manis kali kasusul mangke wonten langgam ngimpi katuraken sumangga sugeng midhangetaken.

0: Tasih wonten ing giaran Mi Campur, Mirunggan Campur Sari, program 4 RRI Yogyakarta. Ingin kepareng rawuh monggo kulo tampi halu sugeng dalu Mi Campur.
1: Sugeng dalu Mi Campur.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman.
0: Nggih, sugeng dalu. Monggo-monggo Pak Supoyo.
1: Salam budaya. Salam sejahtera lan salam kagem panjenengan tansah pinaringan kesarasan sugeng lan kewajiban wonten ing pro sekawan ngayu Jakarta lagunipun manut mawon.
0: Nggih.
1: Salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari.
0: Nggih.
1: Pak Untung, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Kasiono, Bu Tuti, Joko Yudan, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Enggal Saras nggih Bu. Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Siwi, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Kumbokarno, Yang Buas, Romo Yu, Ki Wening, Ki Kumbokarno, Pak Nardi Mursari, Mas Giarto, Mas Pardi, Pak Toro, Pak Tumidi, Pak Rimbang, Ki Rukun Redo, Bu Nan, Bu Harni, lan kagem sedaya mawon matur.
0: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo sakwingkingipun halu sugeng dalu Mi Campur.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman duwe nurseta pondelengan tembang Aja gawe-gawe nggih Mas nggih.
0: Aja gawe-gawe.
2: Salam kagem Mbah Noyo, kagem Rama Haji Ngadiono, Pak Giono Kalasan, Pak Loslan, terus kagem Pak Damaskus, kagem Pak Nardi Mursari, Papor Kendeng Rejo nggih, Rama Narto Indra, sugeng dalu kagem Bu Walgianti Putu Wijo, Bu Yayu Kweni, Bu Jalan Faris, Bu Sri Utami. Oke, kagem Mas Rian, Mas Adi Poncosari, Mas Ibur, Mas Selamat. Batuspan kagem Bu Siru, Bu Umi Uting Sandan, Mbak Sefko Prawati, Mbak Pipit, dan sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten ing perempat. Kagem Mas Sugiman, sugeng karya. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu matur nuwun Mas Yudi. Samingingipun halo sugeng dalu.
3: Halo sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursita.
0: Nggih, sugeng dalu Mbah Ijem.
3: Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek regengaken Mi Campur.
0: Nggih.
3: Lagune nderek ingkang sampun cuma wis mawon sedaya sae.
0: Nggih.
3: Badhe kintun-kintun kantune kagem Bu Sri Utami, Pak Sagio, Mbah Suratrise, Pak Dipai Menten Guwo, Bunda Wagianti, Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Mbak Wati, Bu Yayu Jaya Bu Yayu, Pak Yanto Jaya Pak Yanto, kalian Mbak Yani, Mbak Ruk.
0: Nggih.
3: Lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mi Campur dalu menika.
0: Nggih.
3: Kagem Mas Sugiman Dwi Nursita sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Mbah Ijem sawingkingipun Mbah Ijem halo sugeng dalu.
4: Sugeng dalu Mi Campur Mas Sugiman Dwi Nursita.
0: Nggih sugeng dalu.
4: Sugeng tugas nggih kula sampun lilir Mas.
0: Oh nggih.
4: Nembe mawon. Kula badhe nyuwun anteng-anteng saking mantos menawi mboten wonten nggih. Tiwul Gunung Kidul. Menika menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe atur salam kagem Bunda Dijokolo Wau, Bu Mbah Noyo, Bu Yayu, Kweni, Bu Yayu sedayanipun, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Atun. Kalian Pak Depaimin, Pak Tumidi, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Kang Gilas, Kang Giono, kalian Bu Agianti, Desri Sobatmi, Lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken mi campur dalu menika. Nggih masukin man menawi badhe konten derek sing ngonten ngatos-ngatos merki mangke dumugi dalem. Kanthi wilujeng ngatos mbah nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun sugeng dalu mi campur derek mlebet atur salam menika saking Mbah Jio. Kinten kagem Budi Wijo Karang Mojo Butarmin Demangan lan sedaya kemawon matur nuwun nggih rawuhipun. Salajengipun lalu sugeng dalu
5: mi campur sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
0: Nggih sugeng dalu Pak Kasiono.
5: Pak Kasiono Mbulawen kinten salam katur Bapak Sagio wonten ing Palian Kretek, Mbah Suro wonten ing Trisik, Ki Rukun Werdo Dharma Mariono wonten ing Mesing Wetan, Mbah Noyo Kadung Sari, Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Sri Utami wonten sak wetan Kapus Isi, Ibu M. Lestari Detis Bantul, Pak Koyo Kadilayar, Ibu Jujo Karangmojo, Ibu Mami Sartika Mesing Minggir, Sokatur Sedoyo Poro Sucno mi campur sugeng midhangetaken
0: Manas
5: lagunipun nderek Mas Sugiman
0: matur nuwun
5: matur nuwun
0: inggih matur nuwun Pak Kasiono salajengipun lalu sugeng dalu mi campur.
6: Assalamualaikum sugeng dalu Mas Sugiman Tiner Seto
0: sugeng dalu Bu Agianti
6: kula lagune nderek mawon nggih salamipun kagem Bunda Dwijo lajeng Pak Tupar Pak Tumedi lajeng Pak Sawiyo Kang Gilas Mbah Suro Trisik Mas Adi Ponco Mbah Nikendi Legono Pak Sukap Bu Sukap Burubini Burubianti Butarmi Temangan lajeng Mbak Titut Bu Widyaningsih lajeng Pak Roslan Sembako Pak Asari Mancingan lajeng Pak Kasiono Bulawen rayukinipun kagem sedaya kemawon
0: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Salajengipun saking Mbak Suryati wontening Kulon Progo kinten kagem Mbak Giyuk wontening kajuran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midang taken mi campur lan sugeng laras kagem sedaya kemawon sugeng dalu sugeng laras kagem Mas penyiar sugeng tugas inggih matur nuwun rawuhipun. Saking Gian derek gabung wontening program menika campur sari kangge rincang makarya wontening ngajeng laptop. Kula kinten salam kagem Pak Juli Irawanto ingkang sakmenika nembe asik lenggan kali laptopipun. Ugi kagem Bu Astiti ingkang nembe ngedep teh hangat manis. Ugi kagem Pak Nurkolis ingkang nembe lelenggan kali garwo. Bu Farida lan Bu Yunus sedaya tim humas Man kalih Kulon Progo. Sugeng midhangetaken mi campur sari ingkang pas kangge rencang sinambi nindakaken aktivitas piyambak. Kagem Mas penyiar swanten pengendikan gandem salam sehat. Kagem sedaya pamirsa RRI Jaya matur nuwun rawuhipun Mas Gian ye. Monggo mangke pun midhangetaken lagunipun. Sutresno budaya semoga tumuli kapiarso pecut di sebelah ke saking Mbak Ani Sunyani kasusul geblek Kulon Progo Mas Mantos lan Mbak Ani Sunyani mangke ojo gawi-gawi Mbak Minul lan Mas Mantos.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Tasih wonten ing kiaran Mi Campur Mirunggan Campur Sari Program 4 RRI Ngayu Jakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dherekaken ingkang kepareng rawuh monggo halo sugeng dalu Mi Campur
1: nggih Mi Campur
0: nggih
1: lakune jalak putih nggih Mas
0: nggih
1: asing geng tak kemati kula Suci Mbah Noyo Rama Yu Rama Nasiono Rama Mbak Pujo Subakyo Mas Raman Haka Mas Yan Bale Pak Yanto Suyo Yanto Yu Mudo Kutak Sakem Pak Lusra Sembaku Pak Asari Pak Nasiono Pak Bening Terus Pak Kempan Pak Bambang Soekarno yang Mbah Siman terus yang Mbah Suro Mas Mariono terus Pak Kasihono Pak Pipin Mbak Sri Soyo Sri Mbak Yayu Soyo Yayu Pak Mas Yudi Kueni terus Pak Komando Repolen terus Rukun Berdom Pak Brandi terus Pak Pak Pujo Pak Gakem Pak Mus Pak Gakem Mbak Supriyati Mas Pariono Gakem Gakem Sudoyo
0: Matur nuwun Mami Sartika Mugi tansah panjenengan sehat Bagas waras ye. Sak wingkingi pun halu sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mi Campur sugeng dalu Mas Giman Dwi Nursito.
0: Sugeng dalu Batupar.
2: Putu Ijo Bu Agianti Yusirup. Lajeng Bu Mami Sarepe Kamungah. Putu Ijo Koyutan Bu Sri Utami Lek Gono Mbah Noyo. Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Soekarno. Purworejo Pak Kasihono Mbulawen Bopo Haji Ngadiono Bopo Tujo Sekeluarga Bu Yayu Sedoyo Yayu saenipun kagem Sedoyo kemawon Oh Pak Supoyo mungkin tidak ketinggalan nggih.
0: Nggih.
2: Mas Giman Dwi Nursito sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kondur ngatos-atos lan mbok menawi wektale nyandak kulo disetelke geblek wates Mas kuwi tangan
0: geblek wates kulo sampun nggih
2: kulo nderek Mas Giman
0: mawon
2: nggih ngaten nggih Mas Giman
0: nggih matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih sawingkingipun Pak Tupar halo sugeng dalu Mi Campur
3: sugeng dalu Mas Giman
0: nggih sugeng dalu
3: di Pondosari Serandakan Bantul salam-salam Mas kagem Pak Lek Mus lan Lek Tri Lajeng Pak Marno Setio Lajeng Pak Sarjono Lajeng Mbak Surep Lajeng Bu Dwijo Lajeng Mbah Noyo Lajeng Pak Wening Bu Mega Bu Wagianti Bu Supriyati Mbak Yeni Bu Januase Lajeng Pak Narto Indro Bu Nani Bajuri Lajeng Mbak Yu Cemplo Lajeng Pak Sadio wonten ing Palian. Lajeng Pak Kasiono wonten ing Umbulawen, lajeng Pak Ngadiono Yusirup. Mbak Aida wonten ing luar, Pak Pur Kenteng Rejo, lajeng Pak Tupar. Lajeng Mas Sugio lan Mas Paryono wonten ing Botokan Rendah Kulon Progo. Lajeng Pak Niku kagem sedaya kemawon kagem Mas Giman dukung aya tugas ngantos paripurna sak mangke matur nuwun
0: pamalipun matur nuwun rawuhipun saking Mas Parjiat sugeng dalu menika lagune nderek kemawon salam kagem sedaya ingkang sampun mlebet spesial kagem sedaya keluarga Mas Giman saking Turgo Purwo Binangun pakem matur nuwun Mas Parjiati saking Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang ngirsakaken Tiwul Wonogiri nggih mangke Tiwul Gunung Kidul nggih Salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dujo, Bu Yayu, Bu Kweni, Bu Salama, Bu Salima, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Mbak Ijem, Pak Ajing Adiono, Pak Bambang Sutarno, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun. Monggo mangkepun pidhangetaken lagunipun. Sutresna budaya rening winatesing medal kagem giaran mi campur tumuli kula aturaken rencan lagu ingkang pungkasan ing dalem menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa. Lan purnaning mi campur mangke kados ngadat saben katuraken lelangan geguritan lan lelakon ingkang kepareng rawuh monggo. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun mung kasih pepanggihan wonten Tiwul Gunung Kidul. Mantos sesarengan nami DS mbacut opo wurung saking Mbak Ani Sunyahni dipun pungkasi sesideman saking Mbak Eni Risangkoro. Sumangga sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Julestari liwat kidung lan kuwit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Manunggal gegulan sampun kabiyarsa. Kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring geguritan menapa dene lelakon lumantar telepon rumiyin kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Monggo sampun kacawisaken. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp jiwa tai paring kintun lumantar WhatsApp ingkang lumantar telepon rumiyin mbok menawi wonten monggo kula cawisaken saderengipun kula ngaturaken ingkang sampun paring kintun menika nggih sampun sawetawis kathah. Inji, kula witi kemawon sampun kepareng rawuh Ibu Wagianti inji. Inji, monggo paring geguritan menika monggo-monggo kula aturaken wedalipun.

kula badhe nderek ngurit kanthi ira-irahan dina mboko dina. Geguritan umur tansaya suda urip katulis ing awak rambut sing ireng malih dadi putih paningal wiwit samar lan tenaga ora bisa diajak ngoyo iki kabeh pangeling yen umur ana watese.

0: marang titik sing ora bisa ditolak yaiku pati. Urip iki mung mlaku menyang suruping srengenge. Ora ana gerobak kanggo nggawa raja brana. Mula aja padha lali makarya. Kanggo sangu akhirat lan dunya. Donga anak putu sing tulus sing bakal dadi payung ing alam kubur. Oh, bungae wong sing tau kok tulungi bakal dadi saksi ing ngarsane Gusti. Kata Nasu Giman Diner Seto Gurit Niko Kakintun Kagem Bunda Dwijo Bapak Sri Katon, Bapak Heri Sarjono, Bapak Kasiono Mbulawen, ugi Bu Sri Utami, lajeng Bu Supriyati, Bu Yanuase, Pak Mening, Mbah Noyo, Dimas Surotrisik, ugi Mami Sati Kamungah, lajeng Bu Nani Bajuri. Butini niti prayan prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Injih sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti nggih. Salajengipun monggo Rako Mas Heri Sarjono sampun kepareng rawuhi. Kulo aturaken medalipun paring keguritan menika nggih, monggo.

0: Sugeng dalu geguritan tindelakon Mas Sugiman Dwi Nursito. Kula srikaton dalu menika badhe nderek ngaturaken crita lelakon. Tumunten kudu kula wiwiti lelakon kanthi irah-irahan lelakoning lelakon dening srikaton. Yen tak gagas-gagas irah-irahan lelakon iki kok carane wayang kaya dalang kentekan lakon. Nanging yen tak rasakake satemene malah dadi pinangka mbuka sejatining lelakon kang kudu luwih tak eksplorasi ngono tembunge monco ing sak dawane uripku tekan saiki. Nanging amarga winatesing pikir lan kabisanku anggone olah basa ya winates uga mula ya mung iso mlaku sak bisaku karo sinau mirengake kepiye para sutresna budaya anggone padha nguwit lan ngaturake lelakon. Sepisanan aku ngurip lan nulis cerita lelakon ya kuwi ana ing taun 2007. Gurit sepisanan tuwangka siji sing tak rumpaka ira-irane sangkan paranku. Gurit sing tak anggit kapisan ing perumpat RRI Ngayogyakarta mau tak aturake dhewe sacara langsung. Nanging sak banjure kadangkala amung tak tulis ing kertas njur tak kirim ing studio lan kadangkala diaturake dening penyiar. Mbok menawa lagi udakara 15-an gurit kang iso tak aturake minangka anggitanku dhewe. Semono ing serat kang isi gurit mau tak selipake andaran prasojo utawa interpretasi isining gurit sing uga ndadekake mongkok mbok menawa uga mergo gurit mau kapacak ana ing buku utawa majalah Tunggak Semi kang diterbitake sacara rutin ing saben pepanggihan paguyuban. Ngiras pantes kanggo panduan pirembagan boroso uga nyekar panembromo dienggu buka lan mungkasi acara pertemuan kasebut. Waktu kuwi cerita lelakon sepisan sing tak andharake aku cerita ing pren sekolah nalika ana sekolah menengah kejuruan. Aku sak kanca wong papat padha kemah ana ing Pantai Barun Gunung Kidul budal saka Yogja esuk lan tekan Wonosari numpak bis lan saka terminal Wonosari tekan ing Pantai Barun mlaku utawa hiking lan kemah ning kono sak suwene seminggu interaksi karo warga utawa masyarakat desa ing kono. Aku cerita lewat telepon HP saenggo semono nganti mandek pedhot marga kentekan pulsa ing tengah-tengah cerita. Penggurit lan panyirat nalika semono ana Swargi Kirikma Seta, Candrik Cudi, Nini Klenyem, Pak Joko Musono, Ki Begel Indro Sukardi kang seratane katon wis kulino nyerat dene aku rasane minder isih ragu-ragu anggone matur. Taun 2008 aku wiwit keset njedhul ing acara iki mergo ya ana tugas sinau ing perguruan tinggi ing diparingake kantor nang aku tinggu ningkatake sumber daya manusia. Nanging ya mbok menawa uga mergo keset sifat siji iki sing isih ana jiwaku. Dadi aku suwe anggonku ora nyawiji ing acara iki. Lan nganti taun 2023. Kuwi mergo aku lara vertigo. Aku kudu manggon ana ing tempat tidur seminggu suwene. Ing tempat tidur iki aku kae-kae nyemung ngrungokake radio Pro4 RRI sing tak setel. Lan wiwit ngrungokake acara kaya suka sami suka, matuk kaduk, ngocopatan, pendopo, lan liyo-liyane. Saka acara iki tuwuh meneh gagasan kepiye aku iso nulis lakon sing tak simpen 15 taun kuwi. Lan ing taun kuwi 2023 kanyoto isih akeh sutresna budaya sing nggurit lan nyerat crita lakon kayata Pak Uning, Pak Eri Sarjono, Pak Anton Rianto, Swargi Ibu Kristi Lui, Ibu Tini, Ibu Sri Utami, Pak Darsono, Ibu Januwasih, Pak Rimbang, Pak Ngadino, lan liyo liyane. Ana uga sawijining bapak menawa ngendika rada gagap, asmane ya kuwi Pak Jabir, kang saiki ya wis almarhum. Miturut ature salah sijine sutresna budaya, Pak Jabir iki sanadyan pangandikane gagap nanging kagungan keluwihan iso pirsa anane makhluk astral utawa makhluk sing ora kasat mata. Saka mirengake sutresna budaya kang ngisi acara kuwi mau, ngrengsengake anggonku kepengin nulis meneh cerita lelakon tekan saiki. Panyerat sing tak sebut mau ya pancen kabeh idolaku. Aku kepengin iso ketemu utawa sanjan sinanjan ya pancen wis ana sing lakon iso ketemu, ning ya ana sing durung bisa ketemu ya kuwi kaya Swargi Ibu Kristi, Ibu Kristi Luwi kang pundut Gusti ing bulan April tahun iki. Saka nulis gawe cerita lelakon iki tak rasa iso mengaribawani aku dadi sadar diri, sadar sejarah, iso miyak wektu mungak jongko. Saka nulis cerita lelakon iki uga aku dadi iso mangerteni jati diri lumantar ngelukui mau eksplorasi liwat istilahe intuisi. Intuisi ora mung ditegesi swara ati utawa batin, nanging apa kang tak pikir lan tak batin iku tinuntun marang ati kang jero. Saka kahanan kuwi timbul bebener kang sayekti, sing tak maksud uga bebener sejarah kahanan saknyata jaman kawuri. Dadi yen awake dhewe gelem nyilem ana ing jiwa sukma lan batin, katone kabeh utawa ya saperangan babagan sing durung cetha iso dadi luwih terwaca utawa istilahku terkonfirmasi karo sawijining kahanan utawa prastawa sing dilalahi iso dipranguli sak tengahe jumangkae uripku. Sing penting uga cerita kang tak tulis iku jujur, sanadyan pancen ana babagan pribadi sing tak samarake jenengi kanggo njaga kerahasiaan. Tawa di pribadi ojo nganti keganggu utawa loro ati. Bab terkonfirmasi kang tak maksud ya kuwi menawa ing babagan pribadi tuladane aku wis cerita sing kedadiane 50 taun kepungkur utawa luwih mamane. Aku mlaku turut pinggir gunung tatah Pacitan utawa Pacitan sisih kulon ing wayah bengi. Ana rembulan kang madangi lakuku nggonku ngandharake mau kairingi swara gamelan gamelan sing diputer Sugiman ana ing studio mau suarane ngerangin kaya-kaya kedadian kuwi bali maneh ing wektu iki menawa terkonfirmasi sing libatake wong liya umpamane aku nyritakake lakon warga anyar sing aku dhewe uga terlibat ning prastawa kuwi ing sawijining wektu aku ketemu wong sing tak critakake lan dilalae kok ya iso gathuk lan mergo takon pitakonan lan uga kedadean sing wis luwih saka 50 taun kuwi iso dadi kaya lagi wingi-wingi durung suwe. Ana meneh nalika aku pijet refleksi durung ana sesasi utawa sekitar karo tengah sasi iki ana ing basen Kota Gedhe daleme Mbah Mardi. Aku dhewe wis luwih saka 10 taun ora pijet mrono. Saiki yuswane Mbah Mardi mau wis 80 taun. Nanging pijetane rasa banget. Sinambi dipijet aku krungu siaran radio Pro 4 RRI Yogyakarta. Lan aku takon Mbah Mardi remen mirengke Pro 4 RRI nggih. Anggih tinimbang langut. Ning kula remen Mas. Sing diremeni acara napa Mbah? Nggih uyon-uyon sambur sari ngono ature. Nek geguritan kali lelakon nek dalu nika Mbah Mardi sok mirengke mboten. Nggih Mas. Nawi nami Sri Katon sok mireng nami niku mboten. Oh nggih pun nate mireng Mas. Nggih niku estune kula Mbah. Nggih to. Kok saged do dikenal niku filosofi ini pripun Mas? Wah mboten ngangge filosofi Mbah. Nek kula filosofi ini nggih niku wau jiwa sukmo lan batin. Mbah Mardi mantuk-mantuk. Mengkono kira-kira tegesi terkonfirmasi. Isih ana tulodo kedadian sing iso diinggu terangake bab mau nanging mbok menawa iya wektu tak sambung meneh. Lan seko cerita lelakon iki kanyoto siaran RRI Pro 4 Yogya iki uga dibidangetake wong akeh ora mung ing Indonesia nanging uga ing manca negara. Mekaten Mas Sugiman Dinursito cerita lelakon ingkang sakit kula aturaken min pangang punten mbok menawi wonten kekirangan utawi temen-temen ingkang kirang trep min pangang punten lan sikdi atur salam kagem Mbah Mardi wonten ing Mbah Sen Kota Gedhe ugi ibu manto lan Mas Sulis wonten ing Carian. Matur nuwun wekdal kula kunturaken sugeng dalu.
1: Inggih, sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon nggih. Inggih menika Pak Sri Katon ugi pikantuk salam saking Pak Haji Muji Junar wonten ing Ngangkrik Triharjo Sleman. Inggih saben-saben ugi kepareng nyawiji midhangetaken giaran keguritan lan lelakon menika kinten salam kagem panjenenganipun Bapak Sri Katon ugi kagem Rama Mas Heri Sarjono, pamending lan sedaya sutresno. Ingkang wonten ing wedal-wedal giaran keguritan tansah nyawiji. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun kepareng rawuh panjenenganipun Ibu Yanuasih. Kula aturaken monggo paring keguritan menika monggo kula aturaken.

0: geguritan. Kanti ira-iraan kagem ibu lan bapak. Kagurit dening Leni Marlina, kawaosaken dening Ian Wase. Ibu, sajroning geguritanku tak rapalne atur panuwunku, mringsa dengah welas tur asihmu. Pangestu sumadyo ing pasrawungan lelakon. Aji mantra dumadi sekaring pamuji mring Gusti. Bot sanggamu kanthi tinetes waspa lan ludiro, nanging ora banjur kok rasa esemi rupa kaya candra purnama wening tur wicaksana. Bapa lumampah kasatrio, lumampah kukuwing pangayomaning marang putra kaya dene Gatotkaca. Gagah tindakmu nadyan lampahmu saya, tan lerwo anggonmu ngrumati anderpati mecaki boyo. Paring pangeyupan marang ingsun nalika teko udan gede nelesi awak sak kujur. Ibu lan bapa tresno sih lumeber sak wiyaring candra muka. Loro sungkawa kasangga kanthi lega. Makarya legawa tanus paswala kanggo cukuping keluarga. Awak krasa lara kaya dipala. Sare miring mrana miring mrene, mujur mrana mujur mrene sak karepe polahe. Kepara ngerti wengining dawa. Kena diumpamake reka daya mung nglampahi mubenging sumunaring Bagaskara gawe pepadang sak dawaning dalan. Mangkono piwales kang tak bisa tak aturake. Kecoba puji lan donga, muga kang kuwasa paring asih marang ibu lan bapa diparingi papan swarga kang mulya. Amin.
1: Inji matur nuwun rawuhipun Ibu Ian Wase nggih. Salam kawilujengan katur panjenengan lan keluarga tetep kemawon ing pangajap tansah pinaringan sehat tegas waras. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiyaran kaguritan lan lelakon candhaipun. Salajengipun monggo katuraken setunggaling gurit peparing saking Bunda Ratu Keniten mung sadermo. Monggo katuraken.

0: Termo. Yen tak gagas-gagas pelakonku iki kaya wis tinulis dening Gusti. Senadyan dikaya ngapa menungso urip mung sak derma. Jodho, rejeki lan pati kabeh iku pinurba ing Gusti. Bebasan mabura kaya manuk beranjangan. Pestine yen durung kaleksanan binurwa tan wurung kleru. Tundone malah kesluru. Yen pancen pesti jodhone. Nadyan kulang kali ngono gunung. Tan wurung bakal tepung. Tak tersenam kang suci iku ora mawas bondo bandu sineksen jagat royo atiku rasaku iki wis kebacut tresno muga-muga kang kuwasa muga-muga kang kuwasa tinggal parno margani mulya bisa kasembadan ketemu katresnanku lan bisa jinatu kromo salamnya urip kebarengan mulya mulya mulya. Ya iki kan senenge mung sak jermo.
1: Inji matur nuwun Bunda Ratu Kenitan ingkang sampun ngawiyat. Inji matur nuwun inji ingkang paring utawi rawuh lumantar telepon monggo kula cawisaken. Wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo monggo menika sampun kula cawisaken nggih ingkang kepareng rawuh lumantar telepon sepisan malih kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Ugi matur nuwun rawuhipun kadang kula perdo saking pengasih kulon progo monggo kula aturaken Roko Mas Suyatin, monggo-monggo katuraken medalipun.

0: Sugeng dalu RRI, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto niki saking pengasih badhe nyuwun wekdal sak wetawe sekali. Anak kula ibu ajeng ngetubruk malih. Nduk, mengikiar ngejak ngomong ke apa? Anu mak aku arep takon anu bowo. Pepeling kae kok ana sing muni apa to kae yo anu ping 5 ibadah haji. Ngono kae lho mak, opo ibadah haji iki kudu ping 5 apa mak? Oh, kuwi ku ya ming kurang pas utawa aku kurang lerokke nduk ning kurang trep. Bawa pepeling kuwi rak ngomongke sila, sila kesatu apa, kedua apa. Njur sing sila kelima yo ibadah haji kuwi mulane kan ora kok ping 5 ibadah haji ning kalimo ibadah haji. Mau cakepamu sih nang buku nek isih ping 5 ya gantinan wong kok kok tembang iki penonton sing ngrungokke iki ngertine ibadah haji iki kudu ping 5 mongko sepisan wae cukup panggone sing wong mampu to nduk. Oh ngono. Ayo. Aning nang YouTube nang kaset-kaset ki yo ping 5 ibadah haji ngono ya mak. Ayo kuwi aja niru sing kleru, sing ora pas yo. Kok wae to nduk. Yo mak. Jurono meneh kae nek bawa kanca tani kae karak ya ana tembung sing ketoke basa Indonesia ya mak nggon ukara sing kepiye kae sing muni uga bentenge bangsa ngono kae lho nek benteng iki rak basa Indonesia to mak. Lah iya nek Jawa ya beteng lho nek ukaramu sing nang buku kuwi sih benteng ya gantinen beteng dadi niki iso runtut. Awake dhewe iki wong Jawa, ya iso ngetrape, iso milahke iki tek bahasa Indonesia, iki sing tek Jawa. Dadi melu dandani, sekarang wong gawe tembang kuwi ya durung mesti pas. Ana kok nduk tembang sing asline iki ora ngono kuwi dadi ngono kuwi kae nek nanggon ndangdut kae ra ya ana sing ya padha nang dhisik gembira ngono kae to. Wo ya mak, lah asline piye to mak? Nek mbiyen Mbah Narto ki le gawe Mbah Narto Sabdo Suwagi le gawe yo padha nang kisik gembira, kisik ki panten. Nek sing ukara kok yo padha nang dhisik gembira ki ra yo ora trep. Oh, kok yo mak lah yo. Nek sing jenenge wong sing dhisik gembira ki ra yo nek rombongan yoga do dahar kae sing dhisik gembira wong lawuhe sih opah pepak ning nek ning jur kok sing ngarep nekat ya sing mburi urung karuan gembira to nduk sebabe apa mak ae babe wong nek sing disukuke grameh ki ya sing mburi mung mandas karo ri karo atar paling kok ya mak ya ora gembira sing keri ya mak. Lah iya mulane sing tunggu prasmanan ki nek ora mulat tahanan ya sing mburi yo man kuwi ndas karo ri karo atar paling ngono ya mak. Oh nganu mau ya sing pepeling mau kali mau ibadah haji. Lah iya nyur sing bawa kanca tani mau beteng ya mak ora benteng. Lah iya gantine nek tak musik kleru. Oh ya mak tak openane ngono wae ya mak. Ah iya wis ngono kuwi wae. Sampun Mas Sugiman Dwi Nurseto matur nuwun paringi pengertian nuwun.
1: Ih matur nuwun. Badhe tindak pundi menika? Yo canggih saking pengasih nggih. Matur nuwun rawuhipun. Nggih wah jarang ora konek nggih. Monggo ingkang kepareng rawuh. Saderengipun kula aturaken paring kintunan, kula cawisaken langkung rumiyin wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo pemenahi kepareng rawuh kula cawisaken monggo. Nggih menawi dereng wonten kulo aturaken ingkang paring kintun ye. Monggo menika saking panjenenganipun Ibu Tini wontening Niti Perayan paring andaran lelakon. Sumangga kulo aturaken.

Sugeng dalu pelakon, sugeng dalu masuk Gimandrinur Seto. Bareng kula badhe ngaturaken lelakon kanthi ira-irahan prastawa impen lan firasat. Lelampaning gesang ing madyaning bebrayan mawarni-warni lan kedah dipun adepi kanthi kegiatanipun piyambak. Sekeca lan botenipun gumantung anggenipun nanggapi lan ngadepi lelampahan utawi perkawis menika. Wonten ingkang ngendika, nasib saged dipun upadi, kudrat ora kena diwiradat. Wonten malih pemanggih jodho, rejeki lan pati sampun wonten ingkang ngatur. Nggih menika Gusti Allah. Manungsa kedah mbudidaya supados gesang ingkang namung sedhela utawi sekedhap paribasanipun urip mung mampir ngombe menika saged sekeca lan tumata. Kula badhe cariyos lelampahan dinten Minggu sekawan Mei 2012 nalika kula sak warga RT sekawan niki perayan sami wisata ing pantai Gua Cemara. Pancen endah sesawanganipun ing laladan kisi ing samudra segoro kidul wit parang tritis Depok Samas Gua Cemara Kwaru ugi Pantai Baru. Sasana kraos seger edung eyup silir pating trecep sumiliring angin seganten damel otot bebayu pulih saking raos lungkrah sayah jumlah guring ombak ingkang timbal tumimbal mujetaken sesawangan ingkang ngiram-iramaken lan nambahi endahing swasana. Endahing swasana sumiliring angin adem-adem segering badan nuwuhaken raos remen kerasan kados-kados mboten badhe menyat sak jangkah kemawon. Bab menika ugi mahanani Leno ingkang kula lampahi kula rumaos remen menawi saged nyawuk toya seganten ingkang kabeta ombak meh sedaya ingkang mandeng rumaos remen ngantos Leno kalian kawontenan ombak ing segoro kidul. Estunipun kula sampun ngraita. Iki ombak kok saya gedhe mau mung serandal sing kena banyu. Saya suwe saya dhuwur. Sikil lan katok dawa klebus. Kula lajeng ngelingaken anak kula. Han, banyune saya gedhe. Ayo munggah wae. Nanging ketinggalipun tasih badhe dolanan toya. Para wisata sanesipun ugi mekaten. Toya saya ageng malah remen. Malah lare-lare sami etok-etok niba lajeng ngeruki pasir. Saengga mboten kanyono-nyono dateng ombak ageng lan wonten lare tiga kerut ing ingkang saged pun saut namung setunggal ingkang kalih kabeta ombak namunipun Destian tawidik Ian
kepanggih ing dinten Selasa nemai. Ing tengahing samudra dening Mi Saya Mina utawi nelayan ing Cilacap. Rahayunipun putu kula kinan nalika semanten tasih umur 3 tahun lan hani ibunipun saged luput ing ombak menika. Dinten Selasa 6 Mei kula nderek takjiah layat wonten ing Dusun Grojokan RT Sekawan Tamanan Bantul. Sinten ingkang damel lampahan menika? Sedaya mboten mangertos, mboten tanggap ing pralampita prastawa utawi pirasat. Saged mangertosi sak sampunipun wonten kedadosan. Laripun mekaten. Dinten Setu lalu pirang langkung pukul 3 tapi minggu enjing ya kula menika ngimpi pentahipun para sedherek kula nembe sami dahar lawuhipun ayam. Lah kula menika nyuwun mbok aku ki diwenehi kok aku nganti ndomblong ora diwenehi. Kula lajeng pun paringi pupu sak cakaripun ning kok meh telas dagingipun. Lajeng kula buntel kertas kula simpen ing inggil. Lah kok kados kula aneh mboten kados raos kula no kula aneh kok mboten ngangge rasukan namung jari alit nglawer. Iya tapi aku nganggo iki. Aku nganggo klambi iki piye iki? Kados dene mboten ngangge klambi. Kula lajeng lilir. Kula denger-denger bela. Kok ngimpi kaya ngene to? Tujune iwak ora tak pangan. Arep ana apa ya? Apa aku arep kewirangan ya kok ngimpi kok ora keklamben. Kok kaya-kaya ora ketutupan kabeh tawakku iki. Kula nembe sarios dateng keluarga nalika wangsul saking Gua Cemara salebeting kendaraan. Apa nek iwake tak pangan bakal ora apik nasibku poyo. Pancen kuwi mung impen ning nyatane kaya ngene mau kedadeane. Slamet, slamet. Sing penting awake dhewe kabeh slamet. Mau kok ana lelakon kaya ngono ya. Prastawa ing keluarganipun Mas Kanto lan Mbak Yanti ing grojokan ingkang putranipun kirut ombak. Menika mekaten dinten setunggalo Mbak dan putranipun nyuwun supados putunipun pun pintun dateng eyangipun ing layang menunggu dulu. Kados menika firasat ning sok-sok yang sepuh mboten ngatosaken nggih menawi kok aneh-aneh ngaten menika anggenipun mangertos sareng wonten kedadosan. Terus Mbak Titan menika kirep. Terus prastawanipun pirasan menika cacake kados dene pamitan dhateng eyangipun. Nek bilih mekaten masuk menan dunur seta lampahan kula wonten ing taun 2018. Nderek pinten nggih. Sepisan katur

0: Wonten Pak Juwaroyo, ugi Pak Wening, Ibu Sekar Kumuning, Pak Tri Harjito, lajeng Bu Trijon ya, salam kenal Bu.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Ibu Tini ingkang lenggah wonten ing niti perayaan sampun kepareng ngregengaken paring andharan lelakon wonten ing dalu menika nggih. Salajengipun monggo menika setunggaling gurit saking Ibu Sukarsih SMP Negeri 1 Pelayan. Semoga kula aturaken monggo.

Matur nuwun Ibu Sukarsih nggih, sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika paring geguritan. Sugeng dalu Pak Ngadina wonten ing Selo Gedhong Arga Dadi Sedayu Bantul. Dalu menika ugi kepareng midhangetaken giaran geguritan lan kepareng rawuh

0: gegurikan. Ceritanipun Bapak Sunardi KS. Kanti irah-irahan suarane manuk derkuku keaturakan kulo bin saja. Suarane manuk derkuku saben lamat-lamat ndak rungu suorong ganter manuk derkuku dua etanggaku pangilengku bali marang jaman cilianku. Yen aku piluju ana sak isore wit peru ing kebonan buri daleme simbahku. Derkuku nyuwara ing pucuk-pucuk ing pang tanpa ana rasa sumbelang ing awan-awaniku. Yo ing jaman cilianku angin sumilir edum ing sangisore wit weru. Manuk maneka jinis padha pating penculik pating plangkring ing cucuk-cucuke pang babar pisan ora ana rasa sumelang. Saiki aku lagi rasa alon-alon kaya ana kang ilang. Suasana ayem tentrem ing karang padesan ora kaya jaman cilikanku. Mekaten Rai Mas Sugiman Sinusito, gurit ingkang saged kula aturaken dalu menika. Kepar badhe kula aturaken salam dumateng para kadang ing dalu.
1: Sun kanggo Anggarpati dening Dian Fitrianto. Geneo dak pecahi dalan sudetan iki. Lamun dalan lempeng isih nglawer bawero. Pundak wis engkleh kabotan sanggan. Lan ati kang tansah kelaran ora kuwowo. Nyerat jangkah lumempah dedewa cuwa delengen jojo kang rojah rajah iki yayi. Tatune arang keranjang kaya linepasan jemparing sosro. Kudu dak rucat busono kaprajuritan sadurunge tangis layung-layung anyundul wiyati. Urip pancen pangorbanan nanging opo kudu dadi tumbaling palagan. Ojo kok tangisi lakuku iki yayi mundak lohmu dadi biru.

0: Sutresno Budoyo, sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedoyan kula wonten ing giaran keguritan lan lelakon ing dalu menika. Tentu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Miras pantes sesarengan panjenengan sedoyan kula ngleluri kabudayan. Mliginipun seni, sastra, gurit lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing giaran keguritan lan lakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun. Kidung panuwun. Mungkasi pepanggihan.
1: Kidung panuwun. Kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.